0: Itile mungana tshisanguswa leswi xigava xa yena xa kale ka mina laito zwa kuma mana o kari na ithlamusela leswi anga hundzisa xona a kale ka yena gichile
1: gichile avito hi mina Ermelinda Antoni Nyaposa
0: mama Ermelinda uwa kwi
1: diwa inyambane
0: ukulele kwi
1: dzikulele likolomi nyambane
0: ukulisile kuyini kale ka wena
1: dzikulele khwati
0: hi wa mahlakanelo lawa na u hlakana hi wona kale ka wena
1: a ndzi hlakanile hi neka ni loti xeya ni nyankhati
0: leswi u nga kulukanyana wa ta swi kota ku xaga xeya ya mexo
1: a ndzi nga xi kota
0: a xidoche
1: a na xona ndza xi kota
0: a loko hi ta nyama ku gravaro ta gamu ndzi gonzisa ku xaga xeya ku tshamela ndzi swi koti khwatsi
1: a ndzi ta ku gonzisa mungana
0: a nkama wa xikolweni swi fambisi kwina hi kaya ka wena ni xikolweni a ku hi kulu u a ku hi kusuhani
1: a ku hi kusuhani hi kaya pra xikolweni a ku hi mavhinti metro
0: a wu nga celi nada
1: nada ndzi nga celi
0: swinene a nkama u nga mbeta ku gonza i ntirho muni lowu nga wu langa
1: ndzi langi a electricity a kuma a kurisi electricity
0: u yi kotile ku yima
1: a ndzi yi kotile
0: u va le ku tirha hi malembe mangani
1: hi 22 jani
0: u valile mixo ngopfu ku tirha
1: a ndzi vale mixo mixo
0: ndzi vungile mama na mina Ermelinda kumbe u yi tlhamusela leswi u nga kulisisa xona kambe leswi swinene ka hina kasi hi ta kuma experiensa ka leswi vamamani va hina va nga kulisa xona a ndzi u byela leswiyaku mungana a xigava xa yena xa kale ka mina xi chikele magumu a swi fanakala vhiki gitaku chawu chawu.

0: Lou te ni nga yi gɛl u na ni milɔri ya man'wana
1: ni na ya
0: u lɔra ku va cani
1: u va pilot ya vyang
0: a ku la ku va pilotu i ncani u mahaku ka siku u xi ta va pilotu ka mani kula wa tsula titshiku nditshiku xikolwana
1: na tsula
0: titshiku nditshiku u ngu xikolwani wa dziva
1: na dziva
0: eni u xi tshuka u xi tandza ku mapiloto u nga ma hacani kambe
1: ni nga va mphoyisa o nsocha
0: eni u xi tshuka u xi ti kota ku ma socha ni piloto ku nga mama u nga tshata cani
1: u va piloto
0: ti lowanaka doka wa ti lava nguti ku va piloto tinene i ncani u gela ku vangana vale vathu va sina milori ya man'wana
1: na vagela ku va xixola ku ti dziva va xixola ku mahati vanhu kula
0: na vanga lute ri nga ku yi gela ti u la kuma nka munhu kula
2: kutana krize konko yi na bulani i mbingana a yi nenena no hi gela ti ya la ku kuma nka mano kula u ntomingana dina
3: i ntomingani liri a rinyindo
2: u ni milorho ya man'wana
3: ni nayo
2: lora ku va cani
3: ku va infermera
2: nguku cani u nga tshata ku va infermera
3: nguku la ku pfuneta vadwali
2: a ni xi tandza ku va infermera u nga va cani kambe
3: ngondisi
2: ngu cani u nga humaka u infermera u cabelaka ingondisi
3: ngu la ku gondisa vakwana pura ku va xi kota ku dziva
2: a ni xi kota ku mahatotshi ta timbido u nga tshata ku va cani
3: ku va infermera
2: loko wa ti lava mi ku va infermera
3: na ti lava
2: u gela cani vanghana va le vathu va sina milorho ya man'wana
3: ni va gela pura ku va xixola milorho ya man'wana pura nkama va vanhu kula
2: na vanga lira nguku hi gela ti u ti lava ku kuma hanka munhu kula a ni ya wa krisi nga hi gela i ncani u lava ku kuma hanka munhu kula
0: a ni vilma ka mani kula ni navelela ku va journalista
2: ngu cani u lava ku va journalista
0: a ni lava ku va journalista kasi ku ni ti kota ku hokisela matsi ya timakeni ti mi hekelaku ni tikoni mwaka vathu va ku mitini
2: a ni xi tshuka u xi ti tandza ku va journalist u nga va cani kambe
0: ni nga va ngondisi
2: eyi ta karata u nga huma ka journalist u cabelaka ku gondisa
0: a ni kha ni ti woni ku hambana nguku
2: ta hambana nguku u gondisi wo emasalano ni xixi u xibaletela hadi kwadruni kwanto u journalista u ngola microfone u xitsibile u xixoletela notisi
0: tona ngu tona maxi o na khancani milori yangu
2: a ni xi kota ku mahatotshita timbilu u nga tshata cani
0: ni nga tshata ku va journalista
2: tilokhene u journalista mi mutida ku belela nyamani
0: tona ti ni belele vila nga yi gelawe i ncani u la ku va nka monokula
2: a ni akirixa nga minokula ni lava ku va diphoyisa
0: xi la ku va diphoyisa ku cani la ku va diphoyisa
2: ni la ku va diphoyisa ni la ku va diphoyisa pura ku ni xingola a vathu va le va tsibila va ciba mitini mwaka vathu va xivhiyola ra vanana ngu vana va le laku ku va ngoletela
0: tinene u ci va ni lor wa lisima nguto longeta eni xi tshuku xi tandza ku va diphoyisa u nga va cani kambe
2: ni nga va journalista
0: a hambi a wa ta a ku belela nyamani timhakeni ta ku va journalist
4: i nga to ni tumisa kutana ka xigava xetu xa wumbili xa simandzana sangu a hi nga va xiporangani vathu va nga va
2: xigelekaxiaaaasimandzana sangu
4: konku hi sindzi ku heta nkama na va xitumanyana xibelaka ojenje kasi ku yi
0: ta
4: belaka
0: xigaaaata ku va diphoyisa
2: ni nga tshata ku va diphoyisa
0: na ku va nga filma ngu ku hi gela ti la ku va nkama no kula i nga ta leti humisaku ka tona ka xigava xatu xa i nga manokula i nga va xibulani va nga na vathu va nga hi gela ti va la kuma nkama vanokula

0: ngangena
1: zibongile nzwako utajike sadisi yasana
0: ukuzo zwona kuwanya kanyela
1: zwona au kuwako ngikela kamisi
2: bazwona ngoko la kunkela gezi likadada
1: yegi gezi yegi
3: ngaba mamani
1: hina ba mamani akuba mamani la hamutini oyatekiwa kota chikuburai
3: chitiri
1: lecho ka chingatiri chumo ata munhu loya ta kumela ndzila va anwanana akumugingelo o hila ku gingelisa nwanana loko mina ndzivula kunganya e dike dzano wa mina a hi nwanana oko watwana ko hina hina chomo ne a ti sharwa leti a yipandzekile loko ku gingelisa dike dzana ita hi xavisela a home hi rima amasimula mina mama ndzo fumala ni ntamu ndzo kayi la kaya hina va mamane a hi nyikwi lisima na hi zwi wona u huma u ya nghena lomungwini u rila na u fenengele a vhoya ku ndzi nga wona hi ku loko wo ndzi wona wena u nga nuna wa mina u ta ndzi hupu ni u tela timpama na ku ve mina ndzi xanisa kha yin'wanana wa mina hina vavasati a hi na lisima laha wukatini ka hina a hi ku ho tsaka leswi a nga vula mani louisa ku a hi tsaki kunene
0: na ku nyikela n'wana
1: na tanga yi nga
0: siwa a nga tivi nchumu
1: a nga tivi nchumu le a ya ku leniya i ya ya mahiwa chitiri kota i kata mwani
3: laharanga
1: hi ya na vhuka a vhuxiwa a vhuka a pala lava hi va nga tinhondzwana va nga va lahaya maxekuvi ya na nga tekwa lahaya ku fele ku a vhuka maha swontlhe makunu a hi xala le hi nga gingeliseni a vanana hina vamamani ha sola loko ku hi ku va dadani vo rhandza ku nyikela vanana va vamamakatini hi ku fela ku kuma a byo kuma a swi tsakisi hi nga gingeliseni avanana
0: mara Suzana a papayi wa wena a nga tsakanga leswi a nga ku yisa xikoleni u zo wu tirha a nga tsakanga hiololo hi example
1: mina ka ni va ta ku matshandza ka ni cini
0: orgulho
1: mina ku gwile
0: i
1: tsakile a cho sangula mina papayi wa mina i wa hi mugondzisi leswi a nga hi ni ku wonekela nyana i wa nga swi lavi ku ndzi famba wukatini na ndzi nga yangi
0: xikoleniaa
1: swi pela leswi futse ndzi nga fele ku ve ndzi swi mbeta a lwili kulwa i wa mali byo mina n'wanana wa mina hambi o kuma tinyimba lomu a tikumaka hi ku a munhu i munhu maxe a n'wanana a wa wila wu ve nkova wa laha a ku a ya wukatini a ndzi swi lavi ndzi tlhela mina ndzi ve ni mhaka leyi ya ku papayi wa mina ndzi mu tekelele ngopfu a ku leswi ndzi nga luzisa zona a jaha ga mina loko kuwa hi jaha laha ndzi luzile maxi hambi leswi
0: a nga luza
1: xalalile hi ku mina a ndzi mahangi nyamutlovikovikovikovi ndzi engisile kutsongwana loko ndzi sukile hi laha kaya ndzi landza swipele leswin'wanyana ndzi yindzi ya le xikoleni ku layiwa hi vamameri le misound sanjuan de deux de onoine makuno hi wa segire leswi va ku loko u mahaleci ciwono makunu hi wa chava swiwono leswi hi ku ndzi byela a vamameri
0: ndzi
1: tlhela le kaya ndzi byeliwa swi wa nghena nyana xikhati xa hina makunu i zili matshandza hi ku mina a ndzi mahangi leswo gingela a nga ndzi gingelisange ni yena i wa nga swi lavi
0: leswona makunu ba misi a mpimiso leyi ya papayi wa Maria Suzana hi ku yini hi nga hi nayo hi nawu ya ku hi nga pfumeli ku gingelisa vanana va hina
4: a ku vala ku kala byi mahisa lebyi leswaku a ku tala ka lava vonaka kutsongwani le phambeni ku byi taku yini bya mandziku hi vona lava tivaka leswaku a ku na mfanelo ya ku gingelisa vanana na ku a n'wanana loyi far a nga ndzuluki xitirhi ku kota ku vula ka mamani Maria Suzana na mamani Louisa Nicolao swo laveka leswaku tifanelo ti ri kona pra majaha ni vanhanyana maxika loyi a gondzisaka loyi a nga munhu loyi a kulileka yena a fanele ku vona ku phela n'wana wa mina loko ndzi mu teka hi ndlela leyi a nga ta chikela lowu mundzuku lavaka kasi loko a teka leyi ndlela hambi